somo dena le monso na itachi mwala sara siwa na popo chala asara siwa na gbiti se sa pa compagnon ngonga kuna penze ni baloku na ndoni utana ndo da fono non de keluka ko zoni ti tene goi masango na ndo da fono non de keluka ki ga encore na beni monzo koni bon monzo koni Nous n'avons pas de Côte d'Ivoire.